ene lucket att köra på säcken med ene lucket. Nu hänna på ratten, ha ene lucket. Ha ene lucket, ha ene lucket. Passera på min mamma, ha ene lucket att köra på säcken med ene lucket. Nu hänna på ratten, ha ene lucket.

0: hade lyst att komma i källaren och ja,
1: det fick jag. Så ni är den.
0: Mm.
2: Och så nu blir det också tv-tjänst då, är det klar för det och sånt?
0: Det har inte gått helt upp för mig än då.
2: Nej, nej, nej. Är du spänd på när detta rullar på skärmen? Vad hoppas du att showarna sitter igen med?
0: Nej. Du kan då ta det du, Mattias.
1: Vad ska jag säga på detta här liksom? Nej, de får bra tv då. Enkelt och grejt, tänker jag. Och så ja, jag har egentligen så mycket förväntningar ändå. Jag tror det har inte gått upp för mig helt ändå, rätt och slett.
0: Mm.
1: Jag tror jag vet lite mer när vi kommer till august. Och,
2: ja, för du har inte fått sett så väldigt mycket.
1: Nej, vi har inte sett noe, vi har bara fått några stillbilder egentligen. Ja. Och så är det lilla korta klippet som ligger på NRK. Då
2: klickar Spence hos alla andra.
1: Egentligen,
2: ja.
1: Faktiskt.
0: Och så är det ju stor variation i både övelser och folk, så jag tror vi inte att träffa de flesta egentligen.
2: Det høres bra ut.
3: Det høres bra ut, absolutt. Vi gleder oss til høsten. Tusen takk, Sivert Gimmestad og Matas, en artist fra Bergen. Og så gleder vi oss andre til Norges tøffeste, som har premiere bare 20. august.
1: Det er samme.
3: Ja.

0: Vi har hört Joe med sangen End of Beginning.
1: Ja.
0: Detta är inte slutet. Detta är inte engang begynnelsen på slutet. Det är slutet på begynnelsen. Var det en som sa en gång i tiden?
1: Ja, är det inte det han säger då?
0: Jo, det är nog det. Det är nog ett citat kanske.
1: Kan hända. Ja. Vi får följa med bättre nästa gång.
0: Folkets sommarlåtduell är tillbaka.
1: Ja, så hygglig.
0: Det är så fint. Vi har fått så många tips från er och då börjar vi med det igen. Har du lust till att nominera en duellant till måndagens Folkets sommarlåtduell så gör det i appen NRK Radio nå.
1: Ja. Sök på oss andra och klick på send in. Det är en fin måte att få sommarmusik du kanske inte syns du hörer ofta nog då, ja. Men gärna de stora hitsen och det är det kommer mest då.
0: Ja, ja det är det. Och det är många som flera föreslår.
1: Ja.
0: Och då väljer vi ut en svärddrager för varje duellant kan vi väl si och idag är det Tove och det är Gry som får sina duellanter antatt.
1: De är i duell. Ja. Tove och Gry.
0: Tove vill ju väldigt gärna ha den finaste sommarlåta.
1: Ja, det skjønner jeg vel.
0: Ja. Och ifølge Tove är det Sommerøya med Finn Kalvik.
1: Okej. Okay.
0: Ja, Tove är glad för att Finn äntligen fick hedersprisen på Spellemann utdelningen i mars.
1: Ja, det borde han.
0: Så har vi Gry. Och här har jag en liten misstanke. För jag vet efternamnet till Gry.
1: Ja.
0: Och det är det samma som det egentliga eller delar av det egentliga efternamnet till artisten hon har önskat sig. Och det är ett efternamn som bara 13 människor i Norge har.
1: Oj.
0: Så då räknar jag med att de är i släkt.
1: Det hörtes ju sannolikt, men det är ju inte nå.
0: Nej, det är bara jättehyggligt.
1: Det är ett litet land.
0: Ja, Gry önskar sig nämligen Courgeron och gängen hans med fjorårets stora hit Galopp.
1: Oj. Ja. Här är det två olika världar som ska i duell då.
0: Ja. Ska vi höra lite på dem?
1: Ja, tack.

0: Alesso och Kinda Ingrosso, de sang Falling för oss.
1: Yeah.
0: De är snilla alltså.
1: Ja, det var fint.
0: Och Alesso är ju väldigt fan då av Kindas ektemann Sebastian, för det var ju Swedish House Mafia-helten som introducerade den svensk-italienska Alesso för DJing och plateproduktion generellt.
1: Ja, jag tror han är tacknämlig för det.
0: Ja.
1: Han är som en big brother för mig, säger Alesso om Sebastian.
0: Ja,
1: hyggligt då.
0: Ja, det är väldigt nästan för hyggligt.
1: Ja.
0: Vi ska skifta både genre och tio år. Och nu tror jag du kommer att kosa dig ganska mycket mer.
1: Ja, vi ska ju höra en låt från en platta som heter American Fool.
0: Mm.
1: Och den skivan är med John Cougar Mellencamp som kom ut i 1982 den där.
0: Ja, och vi ska inte spela Hurt So Good. Vi ska inte spela Jack eller Jack and Diane.
1: Nej.
0: Nej, det var de största hitarna, men vi väljer heller Thundering Hearts.

0: Tonight fick vi här från brittiska Eric Clapton. Och denna låta här, den är skriven till det som blev hans kära kone, nämligen modellen och fotografen Patty Boyd, som nästan har fått lite sån status för att vara inspirationen och musen, som det heter, till flera låter. Och flera musikmän har lagt sitt älsk på denna kvinnan. Det var George Harrison från The Beatles som Patty var gift med för hon skilte sig från Harrison i 1977. Och så blev hon i lag med Eric Clapton som hade varit en vän och tidigare musikpartner av Harrison. Och Wonderful Tonight, den skrev Clapton till Patty Boyd då han väntat på att hon skulle göra sig klar till en fest. Som kan vara lite morsomt att veta. Tidligere i dag, vi skal prate om noe helt annet enn Eric Clapton og Patty Boyd. Tidligere i dag så var Tete Lidbom, en av NRKs fotballeksperter under VM, innom Reiseradion og snakket om supporterkultur. Og en av de mest ivrige fansene I USA akkurat nå, det de som kommer fra Skottland.
1: De drakk altså bossen tom for øl. Det nå en blanding mellom bekymring og begeistring I USA om hvor mange halvt skotske barn det kommer om 9 måneder.
2: Oi, det såpass.
1: Altså, det har vært et enormt trøkk fra Skottland, men det så vakkert, Skottland har jo vært dårligere I Norge I VM-historien. De har vært med, det niende gangen de med. De har aldri gått videre fra gruppa. Og så skotske fans har en veldig sånn selvironi. De vet at de alltid der på låntid. Altså deres største supportersang jo en sang som handler om at vær så snill, Skottland, ikke kom hjem for tidlig.
0: Ja, og Skottland, de tapte 3-0 mot Brasil I natt og endte dermed opp på en tredjeplass I gruppa si. Men de kan for første gang I historien ta seg videre likevel. De ligger I hvert fall foreløpig inn som en av de beste treerne som får plass videre I sluttspillet. Og vi får nesten heie litt på Skottland og håpe på nettopp det. Og så får vi

Cover Me In Sunshine fick vi här och för det så fick vi Lover av Ylva. Och den sista låten som blev spilt nu, det var faktiskt en önskelåt som blev sent in av 17 år gamle Signe som skriver: "Hej, jag och lillebröderna mina sitter och har akkurat börjat och starta och häckla på de kända bötterhattarna till Norgekampen i morgon. Lillebröderna mina häcklar sig mer och mer fast, men får heldigvis god hjälp av mamma. Målet är att bli färdig till kampen i morgon, alltså om mindre än 24 timmar. Kan det gå? Vi har hela dagen i morgon också i strålande sol på Sörlandshytta vår på Heia, så vi får se om vi får tid mellan all badingen." Det skriver Signe, och hon säger att denna låta här, Cover Me in Sunshine av Pink och Willow Sage Heart, minner henne om farmorn. Minner de alle om farmoren deres, som de var veldig glad i. Hilsen, Signe på 17 år, Åsmund på 15, Asbjørn på 12 og mamma Astrid. Og det er bare å ønske masse lykke til med heklingen av hatter. Dette her tror jeg dere har. Og håper også at låta her gjorde at motivasjonen ble enda sterkere for å gi et skikkelig gønn på med heklinga. Vi skal straks få musikk og oppdateringer fra Billy Idol her på kanalen. Men først så skal vi få litt norsk musikk her igjen på kanalen. Kanskje også noe som skal motivere til bøttehatt strikking, hvem vet. Her får du Love Love av Nat Noelle.

0: dräkta si i populärkulturen då. Och du är väldigt väldigt upptatt. Du fick ju en pris från norske målungdom, dialektprisen i fjol. Men du är väldigt upptatt att folk inte ska byta dialekt.
1: Ja. Alltså för att dialekt är identitet och visst du liksom ska byta bara för passa in eller vara som alla andra så måste du lite av dig själv, du ger lite av dig själv. Och dialekt är bara din måte att säga ting på, så är jäkla viktig. Du måste ha din egen stämma. Du måste ha lite ben i näsa. Och då syns jag en dialekt gör med dig. Så ja, måste hålla på den.
0: Du brukte din egen dialekt Stordamålet till att skriva kanske en av de största låtarna i fjol. Det var alltså en historia om skilsmissen till föräldrarna dina. Du var 10 år. Och du längtade hem till fred och ro en fredagskväll i stova. Faren din gråt när han hörde den. Den är helt nydlig. Ska vi höra den?
1: Ja.
0: Och den förmedlar den lite i känslan du hade när du var 10 år och dimmer skilt.
1: Ja, och det var liksom många år där jag var tyst och inte snackade om det där och skrev om det där. Och så satt jag på en fjälltopp på Lillehammer med min bästa kompis Lenny och så skrev med den här sången. Och då bara, okej, nu börjar jag. Liksom.
0: Den kommer här, vi är strax tillbaka.

0: Du har jo spilt mye i utlandet før, men da han kommer på settet, det blir jo en sånn liten... Men da han kommer på settet, det blir jo en sånn liten boost av Hollywood. Går det mer smak?
1: Ja, altså først og fremst så har han jo masse erfaring. Han har jo gjort de veldig, veldig store produksjoner der ute. Så det å få... det veldig tydelig at han har kommet med en sånn både selvtillit og autoritet og trygghet i det han gjør. Og det smitter jo videre på sett. Så det var gøy å få en sånn type karakter inn i universet her i Oslo.